0: हेलो हेलो आकाश, हेलो आकाश, हेलो आकाश,
1: हेलो, ऐका सो ऐका
2: ऐका
1: सीमा
2: सो
0: अलहमदुलिल्लाह।
1: हाँ, ओजो को ही
2: ते बाला फनी आज भी पड़ा हूँ।
1: ऐले पे वा पड़ा 0906 2009 49। हेलो
2: Hello.
1: Hello. 0705 5009 49. Eja to be pe leyi boya oju opo yi yo tun se. Hello. Hello e ka san o.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello e ka san ma.
0: Hello. Yes, ma'am.
2: What's in Boa?
0: Alam de lati moni ya.
2: Eka bo sori.
1: Alam de lati moni ya. Eka so.
0: Yes.
2: Kale fe banaja.
0: Aunty Mary.
2: Okay.
1: Ada, emuno ba bere yin.
0: Ele keta.
1: Ibere keta fun Aunty Lamide lati moni ya. E mo gbo yin te mo dada ni o, te ba farabale.